Ege can bajay marav zemin et ve vesme raba suvar bel vejvaniye nanel ve meyneye Vela duen ince khababin rikebe deste khababin miradi dezgineye Vela duen deste khabı da deste men Vela duen deste khabı da deste men